0: Wow. Det er sin Joanna. Du er tumbarne mig.
1: Mæu, mæu.
0: Wow. Wow. Sen nostre sort.
1: Mæu, mæu.
2: Wow.